ye di ahurusie ewo asafo ewrade emu adentia wa ma han fefefe no abue ye ne e mata kirema da bodwiem na se moje di emu afrusane a ye ka kire ne se ye dana se awusia dwuma die no edin eda so no time with Captain Jesus. Start the day with the Lord.

mfa ye nyuma bi a aya ye taye se nyantu wase ye ne nya mre e wase tiren ma abusua obedi nkunim ate obe nkunim difo en chano pay ya niyama mino beti miya buwama uye diye wasitre mwen seme ayo boko odi ya maono ayo abotre ene mre no beti tu mampo mnika akakwe nchimfi wano wuntime nsanyi

Ebusia me ma wachi e ma wakwa ba e de banya sapufie jume die so e wo plan B 104.5 FM so ene e agens boso menom e de tosu e dumienu e wafim pinum ni e dionu NCM 12 August 2026 so tredi ampu nyanku pon aye bebre e di amayen na da menti ene ni eda so e tim kwemu ate chirema e da bujema moje die frisane e weye mu ni a hon fe nye sika enye e bibi a ye wo ene ma eda so e tim kwem ne mom odo ene tima ene afin so pepa o tre di ampon e wo e di ma ye inti ene ne ye da so e tim kwema ye timi e sorry e ba ye nyuma so pepe kakradigu ye mbutu ye ni de drona ene sha fia sine so ene ye pebi e chire kwa ya ye hu womu na so se ne minu umie nu ye da so e tim kwem te chire ma e da bojwe moje di e frisane Ewe ye mudia, ne humbe hiya, se di totrobo nsuna sida, ebe mano.